0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Lastet till servicekassa. Mamma trenger hjälp med legitimation. Vänta lite kontra besked. Han har ID-kort i bank i appen.

Har du tänkt då det Patti Smith här sa? Look what thou has done to me. Ja, det är nog att tänka på det. Har du tänkt över det någon gång? Har du satt dig ner och tänkt verkligen över vad kärleken har gjort med dig? Eller vad den kunde ha gjort, vad den inte har gjort, vad den skulle ha gjort? Ja, det är bara att sätta sig ner och tänka. Alla de kärleken du har spist, alla de smakerna du har smakt på. Ja, det är en stor minnebok bara det också. Kan du dra ut en ork och så säga att den, nej, den var inte bra. Och den var god. Ja, där fick jag där känner du. Ja, nej, det är inte alla som passar. Det är inte det alltså. Så ja, look what love has done to me. Har du tänkt på? Ja, ta tänk lite då. Bara sån för att ha något att tänka på. Paul Young, come back and stay.

Ja, har du vært I den situationen någon gång? Har du liksom kommit tillbaka och bli och tänkt över det att nej, jag sa väl något som kanske inte var så bra eller jag gick kanske lite för fort fram och kom inte tillbaka eller kom tillbaka och fant inte det jag gick fram. Det är liksom ting man ska tänka över för man tar en bra avgörelse. Kanske det är I effekt man tänker inte. Man bara gör ting. Är det sånt som gör ting utan att tänka? Det kan vara grejt enkelte gånger men dumt någon andra gånger. Väldigt väldigt rart hur vi kan reagera olika på olika ting I en gitt situation. Vi är liksom inte så stabila att vi säger det samma I vilken emotionell känsla vi nettop är I. Det är liksom det att handla I affekt och handla rationellt, irrationellt eller handla inte I det hela. Vi måste ha med huskeliste när vi ska ut och handla. Eller så köper vi så väldigt mycket rart. Ofta ja, vi kan se för mycket av ting som vi inte hade på handellistan vår. Pepsi and Shirley, hard take.

Jag ser titeln på nästa låt där, Talking in Your Sleep. Ja, det är lite flaut det där, visst du plötsligt skulle börja babbla lös när du ligger och sover och det ligger vid sina en person som kanske inte ska höra det du har gjort, det du skulle ha gjort, eller det kommer ting som absolut inte ska framför dagens ljus, eller för exempel att du har fått med dig en god vän hem och så blir det så att du havner bort i soffan eller i sängen och så börjar du att kalla han eller hon för ett namn som den som var där igår hade, då har du liksom lagt ett litet ägg. Ja, det ägget är kanske inte så positivt att du lägger. Nej, så det att prata i sömne kanske inte så grejt, men vi hör hur det gick här då. Romantics, talking in your sleep.

fångat av en stormvind. Här finns bara du och jag. Ja, varför inte det? Ja, nej, det lurer jag på. Jag lurer på mig eget. Sån är det, någon är lite slöv. Då lurer han färd. Ja, jag har lurt i många år. Jag lurer och lurer. Men sån är det. Han har blivit lite sån smårare till vart. Han går och lurer på om det ska ske. Det sker. Det ska inte ske. Eller, jag bryr mig inte så mycket. Det som sker, det sker. Är det inte sådana? Uff, Cornelius Resvik. Felicia, adjö.

våras, som kärlek när den såras, som tur utan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?

0: ur sin bur. Som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tur utan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?
1: Cornelius Vreeswijk, Felicia, adjø. Er du sånn som tenker etterpå, det skulle jeg ha gjort, og så plutselig det for sent? Ja, fordi mennesket da borte. Jeg skulle ha vært innom. Jeg skulle ha hilst på. Jeg skulle ha vært bortom. Jeg skulle ha gjort det. Det vel noe som vi ofte tenker på. Og så gjør vi det. Ikke? Nei, det for sent. Ja, uff. Drifters, når du var her...

Ja, det for dem som, eller dere som har trøbbel med pollen, så det kraftig spredning av gresspollen i dag, Salix, beskjeden. Det skal også bli kraftig spredning av gresspollen i morgen. Så

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

fångat av en stormvind. Här finns bara du och jag. Ja, varför inte det? Ja, nej, det lurer jag på. Jag lurer på mig, Eger. Sån är det, någon är lite slöv. Då lurer han färd. Ja, jag har lurt i många år. Jag lurer och lurer. Men sån är det. Han har blivit lite sån smårare till vart. Han går och lurer på om det ska ske. Det sker. Det ska inte ske. Eller, jag bryr mig inte så mycket. Det som sker, det sker. Är det inte sådana? Uff, Cornelius Resvik, Felicia, adjö.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi chans.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på